0: الناس تمكفها فيه.
1: ديفكين ماستيافك ان تومبن اسفا جانتو تشانتو فيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريان اتسكا ميتوف مارني فوق فارين اتي فوق تيك فامنا اتسكا رازن اسكا رازن اريك كتا فريك تشان اتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتون لوكن سيكو تي وفافا فتياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيكا لون تياكو نيافا فيلون تان اتن فان امبيان ناندالن فيافان هاستوك نتيمبا ال تيسمان نان ام فوتسارن مي فان ام اورج na mafisiny sy nabarobaro fa zay tsy maisobika mahefantambara ary zay manambady lava tsy mindranytohatra velon'ny tagnatin'ny firaisan-kiagna fitiatakalo fitiakany fifankatiavagna natao ôfagna fa zay mahakolontsaigna malagasy manan-kasy tragno tsy misy avaratra ka zay tsy malegniky alôfagna mandonitratra e mirehareha fô gasy tatao be zaza gasy tera gasy vao ohatrany mena ka na atrodrano tamin'ny razam-be ny azo novaniko laka ny tany naniriany tsara gasy tsara fa raha nikantoko hitondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoiroky gasy kara arôvako tsy avotro tsy foko fa efa agnaty foko ndosiko aminagnana satria tanindrazako ka na malaza menty ohatra sahirigna tsy magnino mandonitratra amirehareha fô za to tsy megnatra karazako
2: narirarirany sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magniky fô mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fagnajagnany fiavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamegnatra tsy mety sitragna gasy asandrato nampelatagnina fa raha kolontsaigna tsika tsy tokony indraka gasy aza magnaiky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka
3: egase
2: toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totao fapasika fa mitadiny verany eka mana iragna aza mbidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegna na nytaranaka e ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranaka e aza matahotra fa zagna ariny ninao ko tsy hagnampy anao ny magnitra indrignany hafa e aza megnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy
3: iakale
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: کلاس تم کفافی
1: سوتو سوت سانے نے رزقل مندے منتی تنام متا کس کران کس کے تم سے بیتوں کو چلا رہے ہیں نانا کا تین نانا کا کام رہے ہیں تین نانا کے انا نا فکری دانی جلو ریس کے جان کو ریس کے جان کو یہ جنہ دے جان منتی تنام متا کس کے ارزان ہے یہ جنہ کے ریس کے سان پا نازے پا فکری جنمو وطن maana ke fosin den desana ko de manaraka nas wa temu semu zan le fite sana de fa manaraka ntende e demrare na ta fite so on tas mirin zane sen zava de de
2: kana ka finasu pa fatara kon zan ele fia na ka vina zane ma sut sa ona ta fara le tina ro pia ka misa tena bula tsuna yeno zane
3: e sut zan le wachne mtete madagascar sonal la ko le sut tunga tati Saya nak tarik suit tu jadi semua fikir tentang suit tu suit sah, jadi suit suit tu nak kafina timnya nak cari tu nanti tiada walas asyik jam susu tu mula lalas tu kita ni sendiri. Saya nak apa yang nak jadi zaman tu ni mampat nak jadi rakyat kita tanjung nanti tunggawan ni.
4: Saya nak kafina suit tu,

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نفلوانت نهدیا تنگنه نافن جل نولنو اتون فرطی شفیا که ویدن کر برا ناکر ویدن پیننگ افک پرسک ناکر ابنان پی پین نانی رجا بلنگ دفنان رو تنگا منگت کم افتدیا نرفتن رفن جاکنگ امبون بای تای ایچینجن مدین که تیم تنانگ فرطم بان فورت نی Tengah tuk tu dia maaf jan, nampi fatan orang ni kangen tenang jan marut jan asa jan ni tengah
2: ini. Ya ni sebetulnya nengah marker jan ni tiap nifty orang tu jan mesti karazan rujan ni. Ni avetiap nifty orang si avetiap ni vawak. Ni itu ko avetiap nifty orang jan ni. Ni fengambuaran ni futi daftras. Ingzan mau manerangan nusia mau cita nisa. Ya, arcita nisa ni favita, arcita nisa ni imbalat vid. De ati yang wawakan dek zane, mihing zane intimana zane ni wawak zane afat simfandan zane vidpieng zane ni intimana. We mihing zane tutungangan vidpieng malagas.
3: Inor ni anda sana om ni tunda mangaraka cenci kau ini najovi tunda ni tangte after mrupul surulivu ini anda sana manok ngam ni tunda mangaraki.
2: Ya anda temu zaneng tanwe njavatra ita kom ni timtang. Fantaninga nazenrek ni malekwazi metis fandesa ni mleram koreng kiteo. Njavatra anda sana kom tunda mangaraka zane. Najovi tunda nambola le tunda pernasa ni mbola hitunda yo. Na wohatra pitundra hafa na tshisi nitundra yu fanizavatandasha kudia ni leholi tundra yuza ni ampangarada langa ni ampiata ni la langa setiaza nitenga ula ngachika mzoza nitifangarada langa fa ra yuza ni petakachari fangarada langa yuza ni tisatu mpandusu nukasi yuza ni bazi nrazijabza ni fangarada langa
0: Shota tumkula, shota tumkufaf.
4: Ampela somarezao, faia.

0: لاس تم كفافي
1: دون فير نقطه لوجيك زان نفك تاني بيتانات فانتاتون نيوطانات فانتاتون فير
2: ريفكم
1: لنا دي ايسا بونو يتلوتنا مولو ديتور تسي تيلا زان فاينوم لا زفاهود نا كلوطانات فانتاتوا نفك تاني بيتانات فانتاتون نيوطانات فانتاتون فير ريفكم لنا دي ايسا بونو يتلوتنا مولو ديتور فاينوم جام لا زفاهود نا
3: Ito amin'ny fitoerana ity atao hoe Ambatomiravavy. Eto a limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay no manatanteraka indreo izay didy manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny sian-davany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny fitoerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny fitoerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.